Ska FM 107 owe tono nyege tsameka ska 86 tsama kota wa 18 minute dzi ange karma kwa ham o tsamke ataga a tsanye gore na ma kota kwa kai kai ga teta ku ntshwa ma dima ga tse kire kota ga kom no ga ke tsan tsone sa ke ga uta kona ina nwa ha ke dzi ina te te ke inte nga ma kota kwa ha go dzi inte ata ro kota kwa ha go dzi inte tsheye kota kwa ha ke dzi Ma e isi ka te haare ka tam na un anta ka te tiin re nu te tiin venu na ta hiya kwa te te o nyati ma re ka tam. Dekwa te te ka nyati re ka tam. Ta te ta ante si mousa ki ati nu ti ti ta ke hem tu kama ta konu te ta siya kwa ta kwa. Kha wa kha mousa na ma e isi ki ti khanta ako na ui zia ti kom tama kano ti koma ti vei kwa ti ki i ti ta te na u khanta ako na tama kha ti akoma ante veri re khanta ako na ati koma ante veri ma ki kwe go o kwa te re ka tam. Aji ate mua ana kwa ta kwa ngana hitu yo wite uska khata ako. Kwaita te yowika ha mua ansana kwa takwa mua ankwa kwa kuma ankwa kwa kama ankwa kwa takwa te undom senna tim am okam ki kuma ansene ma ekwe chem kwa inu ma ekwe chem kwa veri kata nata ikara muga ma ekwe chem kwa ma ekwe chem kwa veri ta amu ita haike a kuita haike a tinke he ha ikha he aji atek teke kwa takwa te kumta dizi te anka de te tana kwa takwa te kaika kwa naji khajie te abasi kwa ta ha kayesu iku kwa takwa kainja te kunsa kia atinu te muwa kwa kuma ansin te atsam jika kakte kere kutawa kuma hite atako na ina khan khana atsam te nga hike chim ike nu chim kre henu chim nga henu chim do henu chim abasi he te muwa kwa takwa kainja kun nde kuri kwemba kuri kwa tuwa itako ita ata te nguwa tam kam ki te te tam mae kwenye te ngu ejika ya kwata ya te bed kwenye te No, I don't need it to idea. Come on, summer winning idea. Go hatten them to Maha, ha, you, uahama ya quet, revetima, Makaha harkat, an easy ha, come cat, very cat, am buma anim, a ha, come no, ha buma anim, oka quanti, Nungo hamburdamka inu, ha kuma adquadin, going ye, atim radin, nurte anim, am oka, very carita ha, am buma, hamata, am wum, a ha, come no, ha missin. Ama kham chik am khat para kota kwa khamata oma te ukam musobo sa yom ka khata kha khado hambe tsui ata te ama para kota kwa te khamata oma am konam ka khangu ya kha di kha misin tingira kha buma ra khara kha buma ani moka para kota kwa buma ya hita ata kha kuma Yesu isi na tukwa inya tiveri numaha ako jia. Aba sika kuri kata khaha etaka doose na kutawa kuma asem. Tio te kama angutawa. Te doose na kutawa misen sini. Tamakano te ya kwa ya chinja sina kwa ta te mukunda di kwa naka gana di kwa naka kara di kwa naka domura di kwa naka tinta ya. Te teta kwa kwa kwa kwa ta kwa nge ta ya te nge. Chichis iya kwa hon kwa naka kipa kipa kwa nge. Te kui kata kado kaya do tu te kuma asem na kutawa kwa mua asem sini. Te aka kwa kwa ta kwa kama inga na kui kuya kwa yowi te usika kwa ta kwa te ya ta. Nwe tu anke khe, nwa inta akon te, suere mati tatu kwa je, ditangu mgui titi, guya kwa takwa kekeri kwa takwa chik amhe emuwa, ana kwa chik amhe kekeri kwa takwa kom, nwe inkwe ti kom titate, a in kriya te mtima, ata ni ina kriya te amum oka, titi ya ina kekeri kwa takwa dikoma hi veri kare. Aka ina kriya hi vea kri kwa kwa ina tienta a kriya te, nwano ambuma oka, aka kriya hi mtima, buma kriima, buma kura, Tiri kwa kuma ti buma kura tiye tiye hi. Tako buma kura swere hi. Buma ane amum buma dimoka. Nu makari karita ha buma makang ata nu kuma na ha jiwa mjewu moka tamatlami sinu buma jiwa hata. Mde kuri kwe mba kuri kota. Nu ati kwa kia nkau kwa kama asin kwa dove sinu. Ti bae aki tamahano ti dihara ya hata mkunda adi kwa naka dana adi kwa naka kara adi kwa naka domura adi kwa naka teta ya kwa kwa kwa ahiyate. Kiare sin ti tuitu ya na kwa ti kuma asin.

0: chiri kagoji te ukwenji ni te udoji te anakotinka kaita msiki xka fmsiki
1: mbamba nga coba kaita ma aga sina kutuwa kwa kutama kha
2: ti chao ashangu ya titi ama te chao anu tita makia intao aji anu hambe ti aki hunka wa gohohe ti jim no aki ti minyago nu ti nita minyago ngeshi eka mkuinshi nu te ukeka mkuinhe te tako na ake kilita nu ngaki te a taro ta kutseji a nu nge ma nge kao di ma kete kumahambe cha tako che chinde te iti hoa ngave ngahe nge kiteke hae te u nge kuwa kuinshi ki mak eka mkuinhe te uhe vietre te kilita tako na anu te muata ta kona nga te khoji a te kom ta ta chem khota te gui ta ta tu ta khona amu yo ngi kam ka ya nu kure shen ta te ma ke kere ta nu dikuto ma wo ta ta kho ma dikuto ta kho ma dikuto nga he ata iya ta te kinu ngi e ta ma ngi ha gwa na ngi kuna kha dikuto he ata i kara khata ha nu o dikuto ma kokoro na chamborongam awo, kokoro na chamborongam utang, ngaji te ajeho ka te nu, te uchirika hoi a te huwe, te uchirika e kite te, tamaha kuwa kuinshi kite te. Kieheh mushobo a, khana di chirika a huwa hibe, khandi chirika unwakati, tamaha iyako. Huwa kobe, khandi huwa giyama huwa kobe, nu te uhe, kuwa kwe kuihe guye. Anta te ushe te khwae mare chari kui a khuti gui chari kui nyan kwa cha haa tamakha a shiki cha kung.
1: No, a kamkri te klamitika. Te te we klasa ni kwa na jini kia oski te te ti tiye te gyo kwa na mwanto buku klasa ni no. Ankuri klasa ni mwaka cha maswe na mwende kwa cha kwa klasa ni tingi a taakwe ni ki.
2: Taakwe ki anje cha klasa ni cha nu te di chao a cha taakwe a kai kunikwa mkia mama. Wanda mkoma, kara mkuima, koko ma, dini mwema, chinde mkwa. Aji a cha akai tako ma kie he, cha aguinu cha ma kumkwa. Cha akai ate ama. Kunta cha ama, o kachi ata ha, cha wa onu nta cha ha. Cha akai ate amda ma mua kono cha aki ya kwa mu. Cha ya no oke, nkwe na uku kunikwa. Okay, ngi he na uku gyan tua. Okay, ngi he na uku shi dao he kwa tua. Ngi he na uku shi dao he tse tua. Ofu kao tua. Hei tua. Aji a cha a nga mana kwa nu cha te kwa cha mtum o cha kanka o ba ata I dao hoji. E ba a hoji. Nu akun dao kweji kuniji gyan ji. Ata te te hi.
1: Ata nisika klasen te te da honi tkasi ka suire buku klasen te kwa hi. Nwa buku klasen ne. Nga wa ha ha kwa na kwa ra kwa to. Aka minka kwa kwa kwa ji. Ka iti kwa kwa si nge kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ni tun matriki ya hina ting ai mwa akwe akuya ko kha nu ti koma ko tim khe mu kuya ko nu ti koma ko chenu ma eni matriki ata na makuri jawa go khama ise ku shure he ta ma ma ke khama jawa go le ma jao he ananta hi jao utha nya na kha hinu khama na ukuri kanu khama jawa go le hambe kham jawa go akho khama ise tete kwa khama ku nya shure ma khama ku etwa khama kete khama ku khama triki ta ma khao shena gwa kha hambe ta ata te ta kwe te hinya kha ki hambe kham shom kha shure ya dingu wa o shi kya wa ho yo kham nu wa gwa kho
1: en ni kamski ne kuri ji kuro ti ku kha te na mo ji te ku krimi shango em ojino ni ka krimi sha ku shan tan tsai he te ana kha 5 20 kha ya chotu nya shin te na mo ko hin ku na kha mi ata kha mi ko te hin kam ji ka ngama ta ngi ngi ma te te krimi sha ti
2: acamshiki hambe te u acamshiki hambe nehe krimisha mtswa ui kokwana shika tswana tseusha ma no kharagwata no acamhe te anatabe irim tamate atahebe ntacam khahemungwe o uyenu uyen uwenu uwen atatete tanu ta khona ajweni aku tahekwa akhoji ashinu shwenu te kumtahi akhone kho atin kuwa nguki
1: namo ateko ta
2: ya namo ateko nu nya tedi aki hambe ta atate kumtahi shika te te nika munwa te amekuli shikwa te muata nu tiweti ya kuwa ngu okati ya muata o bakrimi sa khumati tati ya kashena ta
1: no acambe ibale go jihamba ga mina kwa ile goma a ebe ya go tsa ne ebe tamaga tsane mpoe a e go tehe a tsonda ga tsedi tsho tshunya shitinge no thoms ga tsedi a ya santa a mutetwe ngwe tsamna ke soda simu tsaya jao ka tate ya ta kwe dukutu no ntsa kya ka ko e go tegwe tsana ta hetse tsa ke go tsheka go ta na ta a tlhao sentse kwate
2: a tlhao sentse ta khona o ka tswara hi ta khona kha khoji khotta nahi bibele hambe ta maga khangai hi kwa ti o a chun ye nyama hin khan a nga mana hi kwa khana ta mate a ya nga mana ta ata a khone khoma angya ye sha am te gam kinu e khani mkon ma ti ye e gamana ti ye khun yo ka kha ti ya kha onu angya ye ata te mu ata ta khono nga ta angya eta mi kwa angya eta kwa kha amata na kwa cha makunu chi che mkha tsunwa kwa yasha nta yasha be ata te mu tata nga ka tsunwa to be she kwere kwa hi ana am khona yo nta unu ya ta khono bon ama e khu ta mi kho khwe e nu a a ai ha kwa kha ata kha mi kwa angya ye yo khulinu ama atana kunwenu shikunwa kwa yasha takhunu nga kaisha to muhe e pa maibe to muwa nkiti ungya eyo ama kunwa ha nu akwe ya hanu ishe tse uta makha ngi ngi he chu a o he chu nu tse he shum to unwa kwa atate muwa kwa teta
1: bebele kuti atsam kha kana hinqedi tiditi
2: khajita ma ai kana hi kam kha he ngi e khobe a kam khakana hi a bible khoji tamate te anya na khate hi nu ngi ngi ngi ka te ya mo te kama anja ngi e ya nyam shena te ta ngi e nyam khobe a kam khanya ma hi ta khun she nyam a re hi a bible hi
1: and again and the two and the two go ja ja di tharana cha mtla kwe khone en tsi go nwa ga tse o shwe go di te mtlane tsa mp of nta khonye di khoki kuri wa chamtsoti kwa
2: te anak ai ma go te do kwa kwa te hinu te jaro are kwa te kunwa kwa te khuji a chem khuji a te hintu tswana mu te tswana a te u shakya te tswana o wa ka khuri ya te na wa khuwa tama wo bere kha kunya tama shi o bere kha kwi ma hambe nu na u khuhe a tswana a go te shi kuria go te ti tswana a go e ka ga te go bere te khuwa kwa te munya te ma tsuhuji a kwinji a na ta tsin khuna kunya te nta ti ya khona ke a ikara kunya te maka tswara ngi go maka tswara ngi go maka tswara ngi go kheka kwa kwa ne mdoropa mo kwe ta ma cha koma go be ne che cha machi ne che cha machi cha koma go be tswi kha khwena kana ma hi he tswi kha kana o hi go a ta khuna kwinu ngumki tswanta magango enu tuta i kara chinja shena te muwa kwa te oka ngo muwa kwa chinja shen tswana te oka muwa te qohe anu ta tswana chinja shena kwa a ke hambe ngiki te hinya te khoe hambe te ki qohe kana kwa enu tswana a qoha e nwa tswana kwa e a khunya na kwa ke he kho ma tswana hinya kwa ha kan te te kwa
3: Eska
4: Yawa yanwe
5: Mina dikwa ka bembe ta ka kamangola ta kwane gaya awaka kheba jumane gaya ta nungule ka shamavere

0: Exco FM 107.9 download nege kama seise kama kota kwa nege nderta minute jenge karma kwa sure kwete nu jau kwete tate yos kaka jau kwete miyetin miyetive paro wo jau kwete tate inga waka jaro kwa takwa tete tek ejinte jaro kwa takwa tink ejinte jaro kwa takwa tegu kajitate aich imanu trek amana aem kin anak aem akunyan aem akha kwa kum kara kwa takwa abasi kwa takwa kha pere pere tokwa iya kwa takwa kwa tikara kwa takwa abasi kwa takwa kuma anku kara kwa takwa yesu ikwa kwa takwa tetink esu ike manga isika ngam kwa kwa takwa kuma anku kwa na ji dikuto kwa kwa takwa na ta ikara hin kwa aingure kata ngam kuiterere dikuto kuite mia tvende wakate anja kha kwa kwa takwa ainka kwa kwa takwa te unka kwa kwa takwa ajik en amho muwa asin kha muwa asin kaika aha muwa kwa takwa kawe ka aha kama kwa takwa kha muwa anako kuma asin te aha I kha he akam te haman ngin di mata kha aji kha I jinu nde kuri kwa ji hum di jawa nde kuri kwa ji jaro ma kwa takwa te hiya te ke ngin e ji kata maha gwanam kha tim a I ji aha muwa asin twana ka mbutu tuna uka nyamata mata kha ae mkwa kha kwa kum kai kwa tikwa pere pere kwa kwa ikwa kou kwa tikwa kwa kai kwa tikwa uka mtama kwa tikwa aem ki tikwa awa khoji kwa tikwa kwa kwa tikwa kai kwa tikwa tei hak ema aema kwa kai nginja chao ama kwa kai shikanga mtama kwa kai mba kuri kwa kwa kwa tama kwa tikwa kum he kwa kwa aba sieta ta tsa tsa matae a tsa ang am go kungwa go tan shi kungwa a tsa go tswa ite gona le ta go kuite kwa e mungumi kuite kwa e kai kwa kuko ya kai no kwa rasena te wota tem yom ka te tswi khavere
1: eska

Exka FM 107 kwa tano mnyeke chame chesika seise tamo kwa 50 minute zete enge karma kwa ham am okum ki ata chanko chongo kutu yako

kwa teta ya ata kha atle yesu yetu kwa imam akha kreke kwa teta kwa matin. Kha inkati kama kha nko ata no. Uke mka kha korom chom ko makwata kwa kha usi ya kwa ta si kangam uka anka kha si tuwa kwa ta ya anka kha tuwa kwa ta kwa kha nguinta kwa ta ya kha mungu ka sinu kha saamta mga kha am gana anim uka anka sinu kha si kore nuku no kha khamdi tate. Veno am tusa oromu ka anka kha sinu kusinge serai kwa tikwa anka tiyan kurobe rai kwa tikwa. Kwa ngim am akha kama tveri katam kha ma goma kha ma kha kya uko hiveta kha kama tuwa ito wengin ezi kato ya ta siyete to kha ta kuto kha to ta kuro kwa ta nu to ta mga kha kama. Kama ang sino kota ko dosa na tveri kata toha a goma kha inteta he toha teta a koma a kusi inteta he toha teta ta kha doha e duro kota ko mua anu maa I sikin e kha tinire ta kha kufani kara ko mua anu kota ko koma asin na unko nama ti inta kun te him tem ka te unyati mkuma na unko nama ti a ata hi onya ndeo inta kun na nata kun Intake ay tikesu ike he, nga ihe tia ika terikata. Ti mua asen kota wati kuma asen tiu he e, ti hitio te, ti te ta tinka kwa nasika. Ahe, intako na dinu, nga nuti mua asen ti maata akura rikata. Nwe, kamzi khaji, nukuri zi khaji, te khate takha.

0: Ska FM 107 owe download 9 tsama tsa ska 7 tsama go dog 15 minutes jinge karama khunung gongor tsama atate a tsai gore na makongo te darna kota kwa munka di mavene kwa munka di ma north cup si o tsa nwanwe ku mukunda tsodi ki goro kama u khomana abasi ha kama ta khang e ka kota kwa kuma kwa si tsitsho mago kama nceme wine e ma donor da e ma na bar ma tuwa gure tom kama tlo ma gure chuchu wa gure tsaba gure kata hito te mukunda na mukunda je darna kota kwa mun vene kom Nyamuka kwa Alexander bai khashwa ukomana swara swara na elfus kan e tabat kwa kha boboro kha 18 ka tuma tuma tem oktam ki qarakam kha magosana kwa tlaboteng Kalfinia ukomana khashwa abana kha 7 ka nyaman e tabat kwa kha swara swara na 12 ka tuma tuma tem oktam ki qarakam kha magosana kwa tlaboteng De ar ukomana khashwa an abana kha 6 ka nyaman e tabat kwa kha swara swara na kha 13 ka tuma tuma tem oktam ki qarakam kha magosana kwa tlaboteng Kimberly ukomana khaswe swar swar na 14 kan e kwa kwa kubusan animoka 320 ka kuma kuma tim otam ki baramatu wagwe 30% dim ka Kuruman ukomana khaswe swar swar na 14 kan e kwa kwa kubusan animoka 420 ka kuma kuma tim otam ki baramatu wagwe 10% dim ka Posmasberg ukomana khaswe swar swar na 12 kan e kwa kwa kubusan animoka 320 ka kuma kuma tim otam ki qarakam khama wosana kwa ka tlobotim Season ukomana khaswe swar swar na 15 kan e kwa kwa kubusan animoka 520 ka kuma kuma tim otam ki qarakam khama wosana kwa ka tlobotim Springbok ukomana khaswe abana kan 8 kan yaman e kwa kwa boboro kha 18 ka kuma kuma tim otam ki qarakam khama wosana kwa ka tlobotim Sutherland ukomana khaswe tsant abana kan u animoka 3 kan yaman e kwa kwa tsant abana kha 6 ka kha kuma kuma tim otam ki baramatu wa 10% dim kam apinten ukomana khaswe swar swar na 12 kan e kwa kwa kubusan animoka 320 ka kuma kuma tim otam ki qarakam kha mawosana kwa ka tlobote no te wete kimberly shi otsa ki te tsa kyan kwa kwa kimberly ukomana kha swar swar na kha gbe gbe ya kha dong dong kha qari qari na kha thoma ya kwa ngei tso kwa im ama kha tsama tima kha ana kwa tsino kha e si ki e ka ko te ko kuma kwa ta kwa si kha ka si tsitso mo go tsamjika 30% de barasu ane anja te wo go date miati ya itinu ya yo te wo kwa ta kwa tengo kuma ansana kwa tsama ana kwa ta kwa doka didinu ata ndi mqari qari na ndi mqitswa ma go te nwa ha mtsama ata ngo kha am tsau am oka aka kha ana kwa ta kwa kha tete am o tsam am ka kha inka dikuma kuma am buma anim oka kha buma ngo ta kha kha dosana kwa ta kwa tin kwa kha kham tsikam kha tswara kwa ta kwa tsama him am oka aka te kuma ansana kwa te tsam so sam yo am ka kha ta kha dosana kwa tiko undo msene kwa tiko abasi kwa tsam kuka na ta ikar aka te ta esindeta te tin sindeta tsika ta mara te di khate kuma ansana te kesu ikete kita ya te hinto te ta na kwa ta kwa te khaji a te te fe jike mu ti ta ti khuna a tin kuka khanti en ke khaji a ya chui kuka kwana ji a wokuri ko je temonte boram e di ma am di ma gam di ma dom kud ma dakwa tse tse tse a aba se ko dakwa ha ji te ta ma te tsi mu so ba di ma tsi ya ko thorona ko ama ko tsi te che che na ko dakwa te ngwa ta te ga te tanto te te ai ka kwana ji ga je mu a sin te be hambe te
1: FK

Exka FM 107 owe download 9.7 xa makota kwa 53 minute jenge karma watam otam am kite akari ete teta ya anji angi unatia kota kwa abasete khantama khana kwaati inataku na udangoji ya inataku na uteji ya inataku na ukwinji ya takwa khana tama kuma ansi nako dosen sin in aktu wako takwa tia kota kwa ama kota kwa chechir na kwa nguwa hak ehe engano khana kiare kara kota kwa khana mo khandi si karakat aje ga tsam ji o tsa jinte di rate yo wite o sika ga aba sika kona jite ki ya kwa tin ya ha ya te an ka dite ki ares na kota kwa muwa kota kwa te ki ares na kota kwa te te ta tin ka i a muwa an sin to te aba se kota kwa tsu ya ga muwa an sin ta tin ne tsam ji ga jin ga ku ri ji ga jin ga ngwe kwa kwa no ga mu kunda ji ga jita ka ma an an tsam ga te hi an mu shi o ga kwa in kara tsam ti ga an mu shi o ga ga ga ete hi ga an mu shi ki akuri shi ki ga ga ete hi an ngwe shi ki ga te hi an nga shi ki mukunda ki khate nune kha mukunda kha no kha kuli kha no kha nga kha ta ma kha no kha ke a nwa di kwana iyete kha kha hu a kha hu ji a kuwa te ko muwa te ko ta do kha do ko ta kama a sen sinu ke hinga si ki ta ma kha no kha kha i si te kare hin kha ta ma kha no ken ama a kha ke iyete ke kha a i si ve ta ho kwa ka wa kha de o denga o ka nga o tswa o kyao o hepo o Click ya kwa tsitsi ya kwa hon kon tau no tau khong no khong ta khate ko a tsam kha go sa yo kha he hin yo te khe suisen kar ko ta o te eng am go ja go kwa

Kimtawo la gichigdi ya walim ki akhiri SK FM talo magia ambungi gawa SK FM ayuita ngia tangkamika ki ngam yamin areverten moyon. Nasunalang ayi komisaris yang higia uan kurutiva dinste ayi vikoman akakon mukhati tabakhalen kang hikobin mo yachik digi umaklanga komisi igdangan higdigi mwa okuyan tabakhele tigigi ya okuya vikoma kang gya kalikamigo ukan deyang ayak gani kunakin ngole nunga ngagatongong kang he singigi ya kamsung ua vikoma kang gani kunan kang he kang ngagdigi gatu agawan ngawakan deyang akunan ngawaki tigang higi ya otik kwa ayi kang ngagdigi gatu yakan deyang ngagani kunagi da tuan ngalo kama kwen kan ngawsi kan higi ya tu kamsung ua vikoma kang gani kunamu gye sung ua vikoma kang he tigigi ya tokon soka kama kwa wakan deyang akunakan higi ya gulikamu kwa kama kwa gye hong ojala ua gani kunakwa

kan lola kun khorma kwa ta kwa dango kwa na di anga di kai a mesi kola ta tseska akhte tamo kwa yenan 20 minute di te nge karma kwa tam am okam gite anga de tem soto mate ana kwa ta kwa tink ema tem soto mate kai inza yesu isen kwa ra kwa ta kwa kunwa kwa kai di tem tiri kama khamo wa asana kwa koma asana kwa undom sina kwa do sina kwa ta kwa kama asana kwa ta kwa mungwa tik esu ike e kha soto e kha kha e kha i kha heta kha hitio te anji a ate kleken komdi tate khoji kri kwa mkata makate a tkhi te kwa ngite ngze ye te kwa ngita ate kleken komdi tate zi kri ta gwiti gwiye kwa ta kwa koma asana sinu kha te tak e a kha tink e ano kha te gu kaya ta a i he te gyawa kerata hank esu ike he te ki a kham kaite he tino kha guye kwa tako aje kun kwa te tsam jike kha tsama asena tisino kha kha e a tsam te hi an ngin ite ma kha ti a no uwa ngin ite ma te gwa ta a i je kha mua ta ha je papa mkatu te guye gamwa kwa tako ka inja te kun kwa tati nka kwa na jike te e bekwa hambe ta kha kha do ka kwa na kha he e wota he e yesu ito te yesu isena kwa tako te kekere kwa tako te kumnu te keke te ata ako kwa te sure ma tate jikwa ngin tatima tri ta kumtive na kwa suwe kwa ta kumtive Kuma ansine chik amji.

0: Exka.
1: Yawa yanwe.
0: If emo 107 owe dono nyehe tamekeska nyehe tamakotakwa 13 minutes in ye karma waham am okam ate teta darate anja darate tinkwante akari kwarasendi kam akwarasendi e anukwarasendi kam anukwarasendi do a kwarasendi mumwa ansen atana tai kararikata anja ha jita ha de ha mua ansen kwakuma ansen tatim. Da ajim otam ke ha bori enge ki kunwa te hengo te koma go atsonje te koma ten hiya kwa a to tse se ka khatsan tsone sa kyara go ita platform 10 siu kliniki ki kunwa go takwa se an ka sen venus ya go takwa to si khasen ta tin kwe to to tsonje ki to kom sen sa hiya ni tse se ka ham ndi botska pran an di mense wisse name ek nou gaan laat weet moet weet dat hulle word baie dringend by die kliniek op platform 10 versoek dat hulle moet gaan aanmeld en sodra as jy jou naam geluister het dan moet jy nou al begin af beweeg tot by die kliniek op platform 10. En as jylle jylle name geluister het, diegene jylle word baie dringend gesoek op platform 10 se kliniek as jylle jylle name nou net kan luister. En die name van die mense is soos volg. O nen te kwa kwa kwa kwa hang, tse esi ka platform ten siu kliniki, ki si ta tinkwe na to onji. Iye Mbango, Gie Pontes, A Mbambo, Gie Messia, M Sondag, K Manjaro, Iye Moholodi, Ie Maniolo, S. Chimputa, L. Kambinda, A. Duerto, S. Verstraizen, S. Victor, M. Petro, Ie Pie Mukeleng S. Ndumba A. Kahale Ye Makina L. Tsebueda A. Kasanga Tie Msese Sie Nkoso S. Dice Z. Kambinda. Ek herhaal die name van die mense wat nou moet by die kliniek op Platfontein gaan aanmeld. Julle name gaan ek weer eens laat weet. Julle moet teen hierdie tyd al begin gereed maak om af te gaan na die kliniek op Platfontein. En as julle julle name weer eens gaan luister. Ek ons jy toch, abana kom sy en nu hier kwa aan toe, abas hier kwa tak op Platfontein kliniek, ek sê dat toe aan kwa aangwita. Kon jy tak kwa kwa aan, die name van die mense is weer eens soos volg. Iembango, Gie Pontes, A. Mbambo, Gie Messia, M. Sondag, K. Manjaro, Ie Moholodi, Ie Manyolo, S. Chimputa, L. Kambinda, A. Duerto, S. Verstreizen, S. Victor, M. Petro, E.P. Mukeleng, S. Ndumba, A. Kahale, Ye Makina, L. Tsebueda, A. Kasanga, Tie Msese, Sie Mkosho, S. Dice, Z. Kambinda. Taa jit onje te kuma jite akun kharwata nukha kwa rasen di tama abasi akwata nukwa rasen di tika angkat angkha kteke nukom di tato khoji khun tiya kwa tako ama kwa tako tuwo kwa tako checher na kwa tako tuwa kwa tako shwere kwa anyu iku khoji khadi tango mguika kwa naji angkha mua ase na kwa kama ase di tango ta tiveta tita Tivet ik ama kha keke kota ukum makho ikikumo ditino kha kufani kare kwa khamu khano kha makiti ngatang indim swe khom ki kha makiti ngatang intika itimki kha ka tsite kha ka swe itino na uta ikara kha ukunye hak ehe kufani kare swe tita tino kha komno kha mu ansen tibai akiti no anatati hiya kwa atek ehe tingie via guri karita tikunwa kwa singie via gube tingunwa kwa ngie via gube titana kwa ngie via gube ti ungie bika kwa na kha heke he go kuri go siuhe ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe te uheve se uheve kamme ve chamme ve ana ka di ve te ka di ve ti uhe enu khaka tsubu na kwa te kwa kainja kuwa kwa kamkha atlewa kwe khabe an ike he na ta ikara te kai an kana kai an jaro kai an jamana kai an kana kaya di oka ki kunya kai an na abasi ya kwa takwa kaika ya kunka gurikarita an iji ya khamu kwa ita kwa nde kuri kwe mba kuri kwa ta te uyosi kaka aji khaji ngang ejika te yoka kwa kwa ta haji
2: Eka.

nkwa nkwa ga kwenze aka ga kwesawe ya de kwi mala ga kwenze ka kwe antwasa.

0: Ska FM 107 kowe tano nyega yang sisi angoko kwangi ukwa anje kanyo koro atete makani yende kaxiye to kwa ta tinta ya kam sena kota ko dowote haki abasi kota kwinsi hank as you ike tseska nyega kama kota kwa 48 minute ze tenge kama kota nata ikara kha atan yende tamano nata ngo kha kwarasin ka go kha di chirika di o nwa kha te kota ko mu asin nata iri karta kwarasin a chirika di o wake abasi te tamdi kinu na aja khate yeng no khat kama agusun a tete tak ejite kama tak ejinte tink ejinte tete tink eji ta i mahamu asen te kha de kha un dom sena ko tako de kha tlewu sena ko tako kama asen ka kona ji khaji tinji kho ko takwa khamu wate a khon kona ko tako chichi ya ko chichi ya ko chipa chipa ko ta mu mu tete mahano a i jim am o kam ki kha abasi ya ko takwa kai kai kha kun ka kona ji kha abasi ta ha ka ji iji aji amuwa kwa takwa tsikyara shina kwa takwa te te te tinka kwa na ki te te tinka kwa na jikaji tinji kuma aku takwa te kaya kwa kwa kwa kaya sui kwa kwa te kare kwa takwa kana kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kwenye kaika kwa na jiu ihe e muwa asin kai kha dikha oka nyama temata kunu dikha tuya oka ta aji ke hema dikha dikha kwenyisi am otam ki no khawe kha dikha khaw kwenyisi oki ke hema khamme dikha khaw siki da anja diham tuima ho kai kwa kota kwa te kai ka kona jim kona heti he ngam sin na kwa dikuto sin ta kwa mu na ta I kara khaka kha bona kwa te kwa kama kwa kai aji te ngwa hik ejin te tink ejin te te ku keji
1: eska
2: ya wa ya ne
3: anti ji swara murara ngeng eng o shiki ng satra kha eki te ngaka te ate kuin si te kuinya he kuin te u si ate ngaka deu ta te ngaka te kare ayo sha anja te te tar ayo sha te nyama kwa te tuana kwa kwa te u khai hi hoe te ki kima khai hi gana ti ma te ki khai hi yeu kima kui hao tam u sha hasha nunga ji te ya kanka o ni te tamate kwa na yama ta ha na kwana kinge kuin singe ya ta kite ya kun ya kwata nge ka ni e pla pandeni ka de ya kun ya kwata e ha he de ya teu ka te nga ka la a kuin ji ate ten ta kun te ya kala ta ji an ja te hu be nge ti he te nga ku ri te kuin ya kwata ta kun te ki kala ta kuin a he de ya ma hu be te ta ko de shi o hu nu an kwana ku ya kwa kun fo a hwe ayo sha inda tama khate ku ya ta ha kwa ti niki ya ha te shwe sha kya ti no kha kwa ti ya shwe ti ni shwe ngin em ki a ku ji ku ya ta ha ji a u ku ri si te u ku ri ya te ngo ke he ma ka e ta ke em ka ta ma ke hem yo ka kha ya kha ke he ma ya kha na kwa nge ya ti ya te ku ja ti a cha u ku ri ya ko kha cha ya na cha u ku ri a cha u ku ri sha ta ya kwa cha ya na u ku ri a cha u ku ri ya ko ku ji ata yom ka ka kha u ta mala kuna kutun kuna shaya kwa yanya sina kwata ya kuna tashi mi kule kale anja tumko mate ya kwata ndi tumko makolo kwata anga kwa hiko kwa kha shaya kwa akuri ta mi sina kule kale ateiti akuji hi sina kobe na kwa na kiki hema ka kha uta yo ka te ale kwa te ukuri ne kwa akuri siko ya ta te kan acha kuma te siki akuji yo ka kwa ya ta ha ne te kuye te kwa na kauka ita te keu ka shekha keu ka kaji khatin te keu ka te kon yo ka ata ale kho ko te ko mu ha ku khan kon ta ma te ko kai a ku ja te ko kain em ka ta ma khana te ku ko a ku ja a ku ni ku din e hisina te nu nga ko na ki te ti ya ta nga yo ka ko ya ale ko ya ya kha o ka ko ya yo ka kha ya u ku ri na ko a te te na mu na ko u ku ri ma te a kya en ka ta a ku ji te ka ta ji ngin ko ya ya nya sina ko ta tun ko na to ana ya ta kun ti ana e ya ta kai mo ka nu a ku ji te ti kha te mu wa ku ma he te ko na ka ya ku

0: tuana te kaya kwa kwa tenge ata iya tenu. Maakuli tuana te kete kala kwa kuwa keu kewa kuli gare. Te keu kwa kwa kwa hambi ya te tuana. Ata te shee kwa iya kefa tenu. Manjanu aa ata be chako iya kwa makini chako iya kwa na kwa kaya kwa tuana kashina kwa aa kuli gare. Tuana kashina kwa aa kwa kwa hambi. Na kwa na kete ta kwa te keu kwa kwa te kaa o te mtuan ki. Kaya kaya o ka te mtuana. Ahuja mungwa kwa tekwa, kanta matet okulina kunu, ahuja kungwa. Damatet ya tekia makube, te damja mutu tek, kaaten tuanki, kaya kaya kwa tekulina kwa etamaten tuana kungwa ahuja. Ayosha tekia te, nekuja tek ale kwa ata okulina kwa, ukuli mga matani kala ton, ahuja ya kwa teya mungwa kwa, ta aja tekia teki. Diata miyatin, tikhali yatin, amwa tikhali chisora murara.
1: Eska.
2: Yawa ya.
3: It's a miles.

0: Exka FM 107 owe dono nyege tsamme nyege tsamme ko tsa ko 56 minute jete nge karma kwa tam am okam ki ajite a chan ko je tswa nge u kwa tsiya ma kwa ta kwa a karma ten tsiya te chan ta kun ka tvete a borim ji a nga ma na kwa ta kun ka ta ta kun te a swere ma ta ko ji ditango vete a bori jete ya a karma kwa ta kwa mu karma ti u te mu a sena kwa kuma a sena kwa kama a sena kwa undom sena kwa ta kwa Kai kai ga Yesu yisen ka kona jim am o tsama ga a je mo di kwa ga no tsan tsunsa ha sar ku tsan tsunsa ke ntlo a ta todi u kai ka ga todi radio ndi ta tuanga ka di dangwa to wo to tong toro hambe tsua a ta ga di radio a ke ke ko ta ko ke tsam te ka di a u ke mka ga ta sino u ke tswa di kwa nqin ka ga ta matsam ji kona ji tonde ta a tsam a ba se ta ya tsho man jo ka te de matiri ya no dux nduve ka ko te tsai kwa tsai ku te ding is ka tot on ka ra ya go ta ga
1: Yeah, figure man, and Russian man, Russian man.

0: by side.
1: Lita akancami ke bola.
2: Mo tabiyati nje ayikade ke a.
3: He debe ikho ngqoko la.
4: Brastepse ruto ucwana ukri.
3: Magonzela ke gqakola ke ngqoko ngiyapha ke litemu inqwi oda ngisasa akhwi.
4: Tabe ndewe cha ya kwa. Tabe ndewe ya ya. Ndewe ke ngiya kwa tabe.
2: Pake tsholami.
4: Apota go tabe tsunona go go dipota go ngiya go shanyeta a thunga.
5: Ntima khale ke oa.
3: Pake khuya ya. Ike tsholaya.
5: Na waka ntibeta ndaku wa ngukwa kuki gachi nga ngweki ukuya ntibeta ndaku wa ngwa.
3: Maka ngwe ngchika ngwa ngwe ngchika ngwa.
5: Ngwa kwe mimo tene shundiwe o shi inga kekechi nga keila nga samkuzi icha. Icha kushu na tabia kwa kum ngwa kwa ngwa.
4: Tamata hako shititi ya kwa tibe nga naa.
5: Taka manake wata pawa chulaya. Chimendawa cha tungu ncha ungu makala kutun chilika. Atuchi, chileta, mochimtum.
2: Ah, mama, tisi yate.
3: Zamkumzi. Kana nika akwami, tage miwakwa nga kwa nchika ang.
4: Kwika kwa eritia beke ua. Tamakano ti kwika kwa tia kiatra. Joyishi ki awasa. Nkao tindi uko, tinga kanswe. Joyishi kwa tia ngwe kwa tia shomuka ma emumbe. Brastepsi ntahin cha tia kuhuta manga yanata. Brastepsi ndi uko raja tia koo yanata. Kwa na cheta kamka ina nyiki wukirita.
3: Magia kangunche wa pangamu wa hanaa. Kang awamo. Kasima kwen ama. Akutoke choke ngu. Hamingu ikulita utoha ngu. Ta ngwiti uko wa. Ata no kakit ama ngu. Mnche man amtoa.
4: Tabi ya tingam tidi eye kwa kwa. Ay didi shi ya kwa hen. Ay yere kwa hen.
0: Side by side.
6: Imangi, ati kwa sami batata aswang kwa kana tango amman agangun alika kwa lang nung. Ati kwa la chika ado fa ati kwa sami, imangi.
1: Haka jalam teka sema ke o fa miti pangi magbita kakga kwa sake batata aswang.
3: Ikonga kame mo khotinga ngui mara kha chi khoeng hoi tongo mi tho da mi ngia ma tin ni ngabe ngi ta me gi ngang gi chi khu na gang
6: hola tola ta ma je a
3: imang gi ki school chi pang gi ki tru ka apanga jela school chi pang ku chang gi ga bi ga la ni ya ke o ta ge ga wa to bring an al gi class ni
6: ka wa chi jala ka gi ng ha mi ki ka
3: ta so ya na tir ve diskap le ke pente mahunta ya phachi ke chotu tru jala ta ma ng ta ke ya pren na wa ya o ke wa tlasinga ya kamkhunwa ku ku baibuna pona wona longsa ke pona longsa ka kala thota gaming ndi mathra ale nka
6: awa manere jala heke kunju nge chike juke nga
3: ya magiya kwang
6: ya ka tani gya chinga o ta ma gya chinga tu tlang ku nga ba yawo
3: a a chinga ma tu thangu nga kula ta ma deng heng nge ma deng ama
6: a ma chik de kolo kota kon ghaya ya
3: ka jala kamkhunin khum
6: manere mu kwetu chinga ma ge ka he a tu tisa manere mu kwetu chinga ge ke ma tu tisa a
3: Tada de semi gai.
6: Manere mkwetu. Veka mage hunta dawa nge chinja eta kwa chingu ge. Ta chingu makhale kenka kwa skola kona diga ma chingu ge wo.
3: Chila so yumha makuwa nga inga waya.
6: Mage singa ge chingu ge ewa kakuwa nga ya kwa kwa kwa ya hum.
3: Taka lama ka amia wo.
6: Aha mage he chingu ge eka hange kwa ya kanga nge kulu nga.
3: Hai kau jangan ni kan engkau dewi cuma lili mana kak aku dah tena kacau tak kamu ni kan kahai mungkin kengah ikut aku ngah itu mungkin kacau kahai engkau masih kita tahu ya macam ni kan makalah dia macam tu lah
6: mana rum kau tu cingu wala gejang kahle tak aku tahu lagi cingu mana rum kau tu cingu mac gejang kahle oh
1: mukau tu
3: imangge alangmu mihi kau dia nak jadi kan kahai cingu jadi engkau ke apel ngawatan di buat sekolah kak aku di muka uah ya sekolah mikau dekat Tentu udah otlasin kau ni longsa.
1: Kawatci jalan makulawa.
6: Kan nega galagi orang, galagi ganwa. Cipanggi wisisi ku kaya. Nudda wagi muku tamas kolaga. Kawatci deh nanti wisisi kan. Nudda wagi yunga.
3: Makula. Mau tak singa lagi sekolah kuna imange.
1: Tak kamera lewat itu. Tak ke makar dewi kat kaya al longsa sekolah kita dengwa.
6: Mikami lezang gemakwa kongkwa.
1: Mte. Batata la ata aka komeselang kan swanya.
6: Imangi. Batata la ata komeselang swan.
1: Mikwa swan batata lam. Cima angiko fire.
6: Imangi. Cima galang. Tapi mikwa swan batata la. Cima batata.
7: a tia go wa mathe tsang ge ya gwata tsaya ka ya kae kwe se te gwata e khwe ya khawa go gurupu na se te kae kwate ke o ga tswa kana o tsa na gwata re
5: aha tsena ge ndumtwa ndaka ne ga sa khang ga tshusi de ya ya tsheng khang ga le sing a ye ke ana ana du ntshimo ke ke se ke seng go ka go e king ka
7: o a tana tsa ka ve e ka a tswe gwata ne
5: ya go go ka totlo de khang ya ge khang a thabi ya ge ya ya ge ke wana khui ta sam kuji tso ti kani kan ya khamya ta ga na chukala nga go ya ya akwa ga khui ya ya ba akwa ga khui
7: he nda we he senata ti o ge hen nata
5: de amang go ga twin ya ga ga ngone kwa ching a kwa ta ta ngai de be ta ngai ngwa si ga ngai ngwa ga a ya ching ga sa ga ngai ya ching ta ga ntu nda kula ya tsunta yambago go go nwa ga wushi ta ke o tsaba twa ta ke dum twa ga wushi ngo go ngum kala he ki kho ge jan a ngai me he ka ke ka ka wushi a ke ngam twa
7: he ya a ma kho ta tsa ka ta nga te ham kwa a kho ta nga kan tsa ka di kong a ama
5: ya ka ba tsin ko tsala nga ta ta la ke tsa
7: a ve ti corona ko unwa he ve tsa ka di mka ko
5: he hangulam te
0: Side by side.
4: Anke, hawo, korokorsen a, haritua de tubu a, la haritua de hasonte dea. O hakoroate, haritua a, chaga karachia tebe, la chaga karakua tebe, nasinala, hasonte, skakal bortikona. Trati, dango a haki, mutreshika. Go hakai kuta, mutasina huay, chokona. Jo ga o mborongaji o korokoro senji a khwara na maga a nne national gesondheid skakel bord kona departement van gesondheid kona di khaki tema te kha a bghatsai kona ta khaki jero jero ki no ach trapul no 29 trapul 9 na veno WhatsApp ke Borya Khacharo no number he 06 double 0 1 2 3 4 5 6 Dako ake khatsai ku migashin tashna ko ana kho he chokona tswa

Yakal's dance wa musu ngsege ngamke muli wala komtike tini kama yenan fiertag minute ki konke radio xk fm chipusi mola gita komtike ke wala gikam ya ehem gya fitika ngwa mqo program ke ga donor dakha ya mke chong yange a jabunga ke wali wa min elmiaritsle anji kam ge sun kwa chimusi ngita kwa dry kama kwe obet ndani ke ya program ya ki ka kwa chi ge ge ge hana om ke chimusi ke ge chong a chimusi ira kwa mke wala kage kama mge angwi ka wisisi muku ge ka witen agang chimusi wala kwa mge chi ga kusila mwa fitika ngwa mko dame kwa program muku ge ka kwa gwa angwa gang ati ke ka wala chi ge ge akama yalf iri mhora kama mprogrami anke kawisim. Wole wa yalfu mchit dige ta kre agawa yornal a program. Ka kisi kantini giha utkama mke programa naka chwang ka ngusi agia utkama mke vilonga sa duni kuna mtini atwisa muku giga kwisa wole sinila ta kre gita a ngawa mko program ati gika mchit dige akama mko kawisi program yagia kwa mke Varisan mood viet a program che bunga che sha tungking hai chimusila a gawangwa kang agya kom ke simalum chal angwa wa national farm health and safety aya simanu muhatu samku ge ga ko kon hai wa kwem ki ka a ukhama program la ga chon muku ge ga ko ale gaba mukhama ke kon ke radio xkfm muhatu samku ge ga sam kaika anu kaum ki ga kam sma magita wa jo ek mo gunga wa sim a fiti kam ku gi ka gu si ga ma ta wala sim atik ma sim ko khaw si wala igita si kam ma mi a elmi a ritli ma wali atik ma sim meta kha gani ko nen gita a na khwe muku ku chu gum an ma program gum na gum ma gi ko game ki kong ma tine a twisa muku gi ka gu ko nai wa bunga tayam sim sim ma gum an ma program gi gani geta asa vita ta jura chik digresa ko program akalu tom ke wala musnga ke ya chon

The one wa muso gesa wala si chimbui dini giri gwe chu agum anga wa mko program ka kisi ka antini gigi nkwa gigi nkwa wa mke chimusi nki gigi chwa ngu mwe tuisa mku giga kwe kwa ngu wakwe kiche ka gigi kama kwa kwa siyo mku giga kwe chusi ngu utike he mvilo ngisa kwe kama kwa kwa siyo kwa giga chwa ngu kia sung unga wa mdewe kika he mdewe akala utuwa chimusi him adewiki kikas ng agam dewiki gams muku giga ko understand uno dewi su uno dewiki ka ngosi gi ya wa dewi evilungi sagbani khona wache gi thoda ko khama ko usyo wanchi musi anjigam gesun ko kem chu akhama kau yang aya chu tosi him gi ngi ko achu fasi dewi ai angiar examine gita kwa kala utwi ke chimusi la ki chonu kawachi khisi ke he de wigi anwe da kha muku ge ka ko wa chimaga ge akli vilungi sa chon ke he akwa sayi hi ge chu akwa asla kha khau aya chu fasi tra gita hang af ade wigi kika sun magi ta ni chu a sun he unwa de wigi chimba hi ga ge akli de wigi ai vilungi sa gani kuna muku ge ka sun ti wa chi sima de wigi ta anwe da kha ko heyan ni da understanding muku giga gari gamsun ka giga ku chu kwasan wayi watske gi thoda ku in kama ku usiu wakang hem gi ke sa wala si in chimusi in bungam tene ku chu agum program gi dang ntan jiwan agum kama gi gonki honor and see wa in chi daki ni kha muku giga sa ke tene a kalutom ke ko wala musnga in ke ya chuan

0: kimcha walagi chigdi ya waling ke drin di artakh manita ngam de kawa ineri ke waling ke ska fm tam jati ni gira kam cha program yang higya wa marusani aywa ke waling ta chikwa cha sangya click ka program tene sikam ngam ka wa mi reverten moyo ke chigde ke marit sumbere khon bungo ingigi lukuof aya kuna ke said ke freestati aya gani kunan kau aya tini chang ka he igi gani kuna gyan ya tege kula chinji ka he gigi ka singa bunga ang halaman ngan bunga gya khamsun ta ke ti aga ngawsi ka he gi gani kuna kwa un ka he gi ya khali u ekonomi ay ngung kama ngage viko man aga chimbo gigi ka chuhanan teni kula yi gani kunan lukuof ayi gani kuna ke dropa maya ang hechik de gya gani kuna kwa gya wan di chameng ayi plus laka municipality ti yang hechik kwa ayi fiar tak desende de gya ng statu yang ayakunan apikal fisahe gya ng ya uka krisin
1: in irihe am da ko firender tak manita jingye kwa ekska FM ki kung sa kwa ete guyahano te khabana kwa ete boriz kwa ke inja kung sa
2: anvoner se alak

0: kuqhwate no ntatsa khunya xa echwareta kwana etemute hita de khotsi tsa yam xa ekuqhwati wa mkhomocune e hegwe ese hegwe ese tsa sene ntatsa nqwa go tsa ave nde u kona amkhomotsa nqe xa ekuqhwara macuno a cheka go ya mate ta kwana etemu a nqe go go dzinya maqoketsa e karago ka gona go khuriyo nqe se ka tsa sene tsa sengqe a kwana tsika hinti yo tedzi wa gate ya hinti yo te xa u sen ne te u tsudzi ke din khwena tama te xe u tswa gona te xe u nde kure khwedzi te xe u na go te munke a tswa khwe ya go te u tsana xa e tsika ya tshurina e karangie teno le tlamka ne te porisa go se na ga a karago e ke ya go tpena e karago e hinya te vete kone a da teng ya go beno te mo tse u nqe go tsi u nqe se xa kwa kona tsika te xe u sen ene kwink e tsigatse a tsamtsika te xa e kwa go nna te ya magwa ya kungwe re tsamtsika ti ya bana ta bukadi ti ya bukadi nna nge u khwena ndete u yo tsika ga te xa e kwa go ne te muwa a bukatsa tsiya te bukatsa nna mateno kwi anata ireta kona buka akwe tsantseuni sa xa ya go ti ya go tsi a dam anintsa siata ne dam matsa makhrebisen temuno tsena tse kwa go tsiqaqo ncidam sa tsamkhwesa afrikaans ine english tateqi ya disakim ne tense ka ndambe ncidam sa nokwa go tsiqaqo kona jika buka tsa mutu tiya kwe taute buka ri tiya khoma numtama sao ka khoma numa xhevi ya go xhe mtama tsa oma ya makwe ta nguka mu obrelega kona temu cucam jika xamma teqwe ye qona amqamma a khao go bukatsa tiyo kwe tao dino kunyetsa ta ikara ya makwe tao muwa ako akwana tsika tiya bana ta buka de tseka anete twa kwe ta kwe ta ikuta buka atsakiya ten kuny anata ireta ngati u eka us o ike hene ngati duete firi irisoka te kheruna kwe tao sika kwe ta ikwe ene afiri ire kama kwa kama kwe tsamtsika temu tsokwetsa ana have a tsa ya kwe tsunu ke eng go ka keu keu no a kwe a ka o ka ka ti a go ne xa kwe te ona na she kwe ta o 5 irisika ke a o go gwe kona e te xe o sene te te o tsana xa itse a dzi ti o xa ku dzi e te ku tswa kwe jin ne nge a to ka ta mo tsuo go etino 0 en 7 en 4 0 5 4 en a ki to ti xa e ku tswa eh te xa e ku da ti he no to u tsaka we sendra ti Reinhard Kulabi ka punda gwe e kwe tao ata no twen tsame a kung tswasane tiu ane soka ti keng tao ncedango se ti wo nqe to ti kate to ti kyavate to ti amate twen karaga e karogo hi tio te tse a tsuntse di te tse kwa ga
1: the power of music.

107 ohe ta khono nyege FM Dr. Malinga de tsane tita ya cha o the King Monadam de ncimtsana ga tsa nqoma hima ne tsane o yo karakce o ne sa tsane ke ke tsa mtsike ti aka qwentse tsa wete xa e kwa gwa no de o xa e go go tswi tswe taba no te o tsanje tswa ga yo se ka ga te theka na ga kungtswa tlokwane te o xa e go go tswi te motle ya ka go ba tsanje te xa o se ke xa e go tswa tlo tsane o yo karakce o ne sa ke ma tsa ti duwe te te twa ti ne te tse o ne sa u ikantse e xa e kwa ti Kasen amayosa nata I karacha kasen retan kasen amayosa keri retan kwana kasen akikwa kwecha twen pende a water cha kasen ngamatin cha twen pende anganuka kamkati tam ningang tia wanada tetua kweta ukai kuta buka di ki buka tia mutu ki ta ti ten te te tenge wade kia hati kam chika cha sure kungo kukwenu Yamka wesen cha oma buka buka ande zama buka datimia tenti korote veng kam damsa ke anza mehek etereta kwa na ete kam damsa ka shure kuwa ten Afrikanzi ene Engelsi ene timia go tiwa anisoka nge damsa kiri kuita kwa na ete hasa ene zaoka akwe ni te kasen ka akwe ni te arawa da tamjika te kuya kwe na ete udame te mutu kweta te hata wana ti garaka go kwa hiti yo te yama kweta uzara hakuno Tumkwa namka, tuta mtuaji ate wotu no chao, aisu watama Afrikanzi kakaiku, chao damu oroma, trevi sensa, aisu watama chao Engelsi kakaiku. Kwa na ete muu, tuta mjige, chako ibere tenu, yama kwe chao damu oroma, kia ikuwa ho, arate hiya kukasin damu, kwa na ete chako iyo kwe taute, akwana jika ete muu, bukasi okie, jika yakara, kwa na ete buka ikiyo kwe taute, ni kan onyo karakta unisa cheka, Ara timika rikwana etemu buka atakiyo kweta utinu. Damu oroma cha oma kwa rasen kwa mi kwa jitama cha yama kweta utasen. Oba ngimi kwa jitiji. Ngimi ye ngita. Temu kwa mi jiki heta mjika kwa kwe. Tete atasen kakwe damu jiki. Akwana jika temu watikan onyo karakta unisa cheka. Te buka aweta tini. Eka mjiki tama kwana acheche. Buka adikli, abuka adikli ya tete kwa anwe kwa siye kwe tau, oku yote kaya kutwata. Temu kwa kwa atak ya khatiha, buka adikli ate yaka. Kwa adikwenye ki, nite mik, buka adikli ya kwe tau te, buka adikli ya kan onyo karakta unisa cheka, tiyo ere kwe tau te. Ningi ukena titi daraka gwen eka usike, buka angam, buka adikli, kwa na abuka acha angama kwe tau kliyete, kan onyo karakta unisa cheka. AKA Paradise.

107 o heta khono 9 FM tsa matsa ska temone te ke 3 xama go tao 15 ga minute se go tao ke gwana donor da ga ntse so ntse ka wetsa o nyo ka ratse o ne sa ke ne soto ngwe a te ha tshwana soto ngwe ta mite ne te ana gwa hete o ta go ne khamata ka edge te o tsiri ka go tshwa yo di ka ga temone se go tao go ama gwa te ya ha tswa a kona jika tiu ani soka ti ya bana ta tengo tsung e ngom ta khono tengye u khwete xa kwa kweta u mona u ta khona ate nqa ma ta go jite u tlhunzi ke ka tereta kwana hete mo ke etsa mjika ta khona a kya o gwa te go jite ke ya bana ta e kara ngo gana etsa mjike kwenya kweta u te tereta kwana hete mo etsa mjike spatra a hambene nata ngo ta khona te una xa u sina kweta u te tereta a kona jika teng wa ncinqwa je ne ta khona teku itsau no ncinqwa je atecunu garave no teu fonjikita ma tekuka aje September ngwe mkite hita tinho jimu.

Kai ve mi? Ve to ve. Kai ve ke ha. Ke ve. Ke ve nge. Cha kya ke ta. Cha ve wa mi. Ke wa to ve. Kai ke u ke ha. Ke ve. Ke ve nge. Cha wo shen. We nan de ku ke. Kong cha e wa mi. Ke wa to ve. Kai ke u ke ha.

kgona re 107 o heta kgono nnye ga FM ka metsese ka temone te ke 3 ama go tao 24 minute se go tao ke ka rakhwa ne te Reinhard Kulabe ka punda lone re dagang tshe sendi a te qwete ha tswa le ke tsa mtsika te a ka kwa qwete o tla e go go jite a gweno ka e sinza swino uo qweta kana ke tsa tshika te mono te o tla e go jite tsha wa tlo a te u ntse si o te tsa mtsika te kwa qhunsi tswa sita kana te mo kwa qhunta timiyetedi kwa go jika o re gwa ta qhunhe le ti ya bana ta tengo twa kweta buka di ti a ka senta buka ta mita go ete mo tsheka di wesen a tsha jamatswa kana ete mo buka ta kite go nqita khwe a qhawa go a tsha qiwe a ncama gwa heno tsha o manu e tsa ntseuni sa tsobo wa gwe tsha o manu ma sa wa gwe kana e ti a khwe a tsaya go kwa go a tsha si ya ngu beta ma a ngu so go jetsuno tsha ti timi ya gona tsuno platform tene tsha tsuno muwa hi betsa ku insiki tamano tsangye a platform tene so go a buka ke tiya deno tsha nqa no qashina kwe tao a gwe no tshata koma tshwegwe ndeu musobo ngare ta platform tene buka so kwa na sike tsha siya ta veta ma tsha siya go tsamjika tsha ana go ncinqa he tiya hi platform 10 so go platform 10 ke spatra ati platform 10 ke sure ati platform 10 ke radio stasi ati platform 10 ke tsa musobo sa ti temu tsa si ata ve a nwe ta matsa ana go akwa go etsa tsa tsena go tso go etsa sing kwano tsa ke ka ra go etsa go tsa go nkhwene kwa tsa si ya ire ga nja ate tsa twen kara ate tsa me a a di kunwa kunwa ta banci ya re sa si te go re be tsuno platform 10 ke ntetsa ate di buka ke tiye temu buka kwe manuha ka kwe cha o manuma asao ka na kono damu oro mchamta mkwaraha temu tenge nange kunka kwe damu sa afrikanzi ni engelsita tenge kamdambe nikiekse te kuya kovete sure soka siya wata no te a damu sa ka zao ka kwe akwana jika temu te buka akini te omdamta makowu te buka ekiye te tsamtsika tsuhujita makiko kama te kase no banqita mie mana ti udamsika nqita tsuno engalsika nqita mie afrikanjika nqita afrikanjika nta mie mana engalsika nqita kwedamsika tsa okade nqita huta lisika tsa okade nqita temu buka sikiqato go jidam oroma chama a tsobokago kwane dam metsan onyo ka retseuni sekeri tsa tsun khwena nde tsa ikuta tie tsa saqa ka khwe a tati akwara jika temu a te buka auti buka am an onyo ka retseuni sa tseka buka a khwe di manu a sa o ka go ne tenge o kwere kite go khwe te tsa ntereqo buka di ke a nge te manu mi go ve tsa tsuno hayo ui o metsa se go ita o ko tabana buka tsa tso khwe khata a buka a khata a khwe tsuno kya re nqinqwe nge go yo nqinqwe se ki ya ta go tsa ya nqa ti kharati buka e ke nde u jitire a a ti a ve tsuno tsa ya nqa go tsa tiya tire ga buka a ti tiya ti nde u jitine tsa ke tsa tiya ti ve akwara jika temu buka di tiye tsan onyo kara tseuni sa tseka tsa tsan tiya go tsi a kaya gwe ta hono cham kwima hasa ka go ga cha te orota kuwe cha gwinu tsuku sikisi te mu kwim ta ma chanya mako ta i khaim ka nyama ko ta u cha cha cha mu gwe cha kuya de kem ta ma ta i tun khwena cha u tsu te ko na ta manqa a nge ma kuwe ngandi msi oro gwa te ata i khwe ke hetsa mtsika ncita tsinga ra tswi kuya de ncim khoma a ke gamateta veta mano tsuno a tlusi ke gamateta veta mane tsame a te buka ya mogwa te qiyetene a tsuna me nde u ma buka e tsa qiyete a de tsa tsa ya te temu an o yo ka re tsa uni sa tseka buka di qi ta khono temu buka di qi a e tsa tsa e kwa de kemta mo khwena nde ta iyo gwe tsa ka iteta kwa be tsuno tsa timi ya gono cha un eka mdamsa isi katama a kaya kukwate ni tai tunu kongutali tunu kweda mcha kaya kukwate tunu kwena ni tai tunu a nye maku usi kichasi ya kwatie tunu damzi te ukase nkwe jitama afrikan jitama cha kuya de kama engel jitama cha kuya de kama temu damu oroma cha makia isen ve trevi sen cha minkwa ji a gui kukati kama cha koho kukati kama tuna cha a tsanga makinwe si ya kha tiende u go jitsa nqita tsobokati nta cha e card tsame a ke tsobote buka buka ndeti jamakwe
tunusang edge given swire karahuita tamzik. Akonazika temu buka di kriyekan onyo karakter unisa checker. Ne temu tewe platform ten ki bibliotia keti duete. Utse jika tekta unisa jauka kovetama. Tigaraka gohoeti swire kwana ki handbookaji swire handbookaji ni ki. Afrikaanse handbookaji ti, Engelse handbookaji ti, chaki ahoji a. Nganukan onyo karakter unisa checker. Aisoka ya hwara tamjika chakti. Ne tenge ukwede ki etamjika kwa kwanza hezverke tamita ni mitre cha ya kwenye. E ngande hezverke acha hii u ngande hezverke vene chasi yako ki ngini tam blachi cha. Ngini tam gantwa cha chasi yako ki aisoka ta hono tunu chasi ki. Ade te kwa. Ne te ukamjika temu tuna kuri mitri na te kwa unisa manuka kwenye nga mataike hezverke tamite kuhe. Jaku ave mitri ya chaki kasa. Ndiku kwa ne. Chakoma anata veho jisure soka chao heisverkej. Akwara jika temuwa de kieka mjika chagara. Kubuka echa wota titu no changka antako na chakuma. Huji ogara okwe. Chakoma ate veho jitunu amita manu achakoma ate vene chagara o. Emiye. Tikoma anata ve Afrikanji klasi kitesi kanatano. Tikoma anata ve yen place yene. Aisoka chaya kweta unuhi isa hoji. Akwana jika temuwa de kan onyo karakter unisa cheka buka di ngam. Kwane abuka cha ngam atenu. Timia kwa akto buje cha tiye kweta u kaya kutuwa kweta. Hono nge kan tse ukwe buka cha kiyo kweta utino. Cha usure pende joka tamanu tse ukwa kwa cha mua kwa cha kaite kutu usoka. Tunu ngie tuenda kakwa kicha tine guye kono buka cha yama kweta utino cha yama kwe. Pende mchamta msuse na kukunze eno cha 16. Fo hacha nkota cha mi aa hefo jika jie tisi kwekwesa. Chasi kuwa kwa yanu tunu kuiga cha nko. Cha mi kuiga kwa tisi kwekwesa. Chasi kuwa kwa yanu cha guia khao. Mitri na tama cha nko angandi. Nge masiki cha tie kwa tie. Nde cha klasen tate. Cha mi aa buka ande tituwa tate. Tine mitri ma cha nga akka usisi waka kam. Buka adiki an onyo karakter unisa cheka akwa na jika buka adiki akia okoti buka achaki yete ni cheka an cheka karanga no kwenshi o cheka kusikiti kwa na buka achaki yete ntimia kwa kacha a hasaji anyama kwe tao kaya kutuwa kwenye teki eka mjika temu tuwe no kujenge kaya kwe te ukwenshi ki tama tenge ukwe te tere kwe tere zao anu tuwe no kacha wogo beso mkha kaya kinguya. Iki eta mjika kawuka kwa sporte kita macha wina sakia te chao spani heno. Cha muto ufene asino ufene tleka mkwe buraki. Ankwe. Cha ngo waka parema a cha kia. Borama cha it antia hozi hisena kwa cha kwe kubuma ke. Rahono tunu mapounte cha siwina na cha cha cha kien kao cha mi a. Etwa ya manatiso mkha kwere tivem. Nesure so anisoka ata eha kwa kwa. Soma oma hambe. Chakutuno engelse kurika no afrikanje cha kwaat. Afrikanje cha kurika no bedrefwe cha kwaat. Saaku vee kasenta mekwe. Akwana jika temu buka adiki atenye mwakwe tau. Nga mnu kwa na atekai ha buka atwana kita. Te utamji tiduwete kwa onyo karakter unisa kia. Buten sarki takite buka atenye mtaini. Kihem tuama. Abuka wanata aya oka sine siki chakoma anata venga kwa jicha beta kwa jikik e jicha yanu mitri na chen kwa chasi khe kwa potlo timkano henga iti koma anata vena tare tano mitri na cha ngama tidu hati ngite echi yete nkwana kante unisa manuka te utamjikite kante unisa keke keita kuhu jikwa ne nyamche kaiku kwa di kwa di dam ndema cha ave kwen ndara macha ave tabano ajite gleu senta ik ejitana cha sini cha si a rahono chami heko siti gleu tak kwenye di dara mana subukara ata gara ego kuhu kwe atene kante unisa kiri ute akwara jika tuwen hu a kiri ya ki kwa kwe temu te kiri ya ki a tata yen plus yene tuyet ano. Tiduwete ngeko jite kasi na tajikuno. Antia kure cha kiaresenu. Derta kure cha ngeekwa kiaresenu cha sikaye kutuwa. Akure kasi nita. Derta kure tunu ngeekwa datama. Gwana mkacha anate kieha ham. Akwana jika temu buka acha ngama kwa gwe. Buka adite ano. Cha mua kwa tu mboroji chao kongusike kweresen na hiveji. Te kweresen na gwe. Cha dika jitama kumtasi nkwa ase na gwe.
na o di garareta tsa di ga tsita mo tsono se khunye xamsen di te orota tlwe di tsema ga tshusene go ata tsono buka mcitsa a aronata kho mthia ke go mhitsa a aronata ta mo no tsa buka te ko tsiya te khwagatsa nya mo go tao xamo go a ntse di ta mo mana go he ga khwe ka e ke di te tsono di kwira di ncigo a hira tsa ya moko tsumporo jitama tsamkwim ke te ko khoreshina go temu akona jika te kya go be buka di tsiya tsan o hio kara tsone sa tseka akona jika di tsetsete nge o khweko yo sure gwana mga tsa kunwe ke gati sure tsa khurika gwa ikona sure te khurika gwa go te ke tsutsa mjika ne te ko ke a ncita e nde iti tshwere gwa he go e tsiye go ta sure a ti e gwe karata ti tseshi ka sure a khurika gwa tan buka ti muve ti dikeke tsanga no kwete tsobu a tsasene khurigo be tsake e tsamjika tsuno a tsakwate tsamjikana tsakuno university ya ka venu college ya ka kungwa ko classen sa tsakwate tsamjika tsakuya ga swire ya ka tsau kwinsiki tsaki buka tsakun tsa dara biblioteke tsa siwopa tsa tsai ku tswa akedin khwena ncimo so bo buka ti kyate ngwe sa isi ti sicisa tsaki khurikara go ta khono tsa kyare ka tsa muwa go tsuno blatsi akedin tsa nga ku ka go tsa muwa go tsa dzawa go khweno beno tsa dzawa go be khweno tsa nga ku ka go tseki mako ro tsa tire ta khono tsa mi dokwe akedin tsuno dri ngwe sa isi buka tsa siwopa go a dri ngwe o ke nda tsa tsiya go re ta khono tsa e tswa jiki tsa muwa tsui ga e sikiti foit blatsi e tsita go kona tsa akimuwa go tsuno ncice cellphone jite mano ga khwetse wo tsa muwa go mako blatsi a wore gadi a wore ncinci buka ma saisi ngureta ta khono tsa nda ku kara go e tswa jiki ta khono tsa ke subuna go tsa tsa tsa ki ta khono a ke tsa koma ana have mi tswa je tsa gego go wa tshosi ke tsa tsano go wa tshwetsa nxa ma khono tsa buka tswa ke tsa gara na go ba ncita miko ncita miya te ncita swete temu akwana eti miya tsa omdam oro mtama kwaragwe tsa umanum tama sauka gwe tsa kwa go matlasena gwe tsa hasa khwesia gwe tsa cheka khwesia gwe tsa manu a khwesia gwe tlasen amboro a khwereqo qhong sike ne buka di tsi ata akwana jike tsan o hiyo kara tsone sa ke hiti yo te kya go ti tsena tse buka di tsi a king monada ne prince kaibe insurance.

107 o heta gono nyege FM 5 ga minute te monete ke se go tao e ya go afire ire se go tao ka ti safire ire bori bori so ka se ke koko ta ke xo xa e kwete go e go tao ku tswa go ne ncete u tse kam jack etere maxo xa e kwene tsane o nyo kare tsone sa ke xa e kwe te xa e go tswa go ne te se go tao aba se go ta te twa go tao xa e ku sam ne te mo sa tsono tsa ana have kwetsa u ndombeta de kwa ne te mu ncce kwe se ke te gema u ndoma xo tsa tsho kwetsa ana ave tsa u yam xa e kun heking ga nde ya tsa mjamasa he go ese tsa se gwa tsa ave eno tshwire go tsa ke o ke wa eno tsa gam gamad kwa na jika u ndomti tsa ana ave kwe tsa ke tsa mjika me a a tsa mcce xa e kwa ti tsa ere go no nce xo jo ka ti sia go ti tsa ere ta be kwa na hito ka tsa ti e tsa nde u kwe mu so boreta kwa na di tsunu kwe na tsa xa e kwa di tsa mjika tsa ntse ka tabano o ka ara gwa ga tsunu ngukyao ane akwana jika kema undomti nce kwa kwensite hasi ke sahara benki rongo

bona re 107 o ta gona nya ga FM max sa matsoe ka tebone te ke fire ka mo go tao 13 ga minute te tsa o kara gwane. Well, I am fall down tate tsiya ma go tao a ka teng tsan o nyokara tse o ne sa ke eng tsa mjete xa e go tshwangwe ne hiti o teng tsuru ti fire ri bore xa xa re go tao te ke ya kara ja tsan o nyokara tse o ne sa tseka te tsiwe re ga 5 ire sika go nda mbore xa e go tshwasanye nwe ka o sike bore ko says irisika kwedam bori hem ta khono uinxe xa ikujite ha chwa ga sine radwe 12 irisika tseria go to utseka wesen rati reinhard kulabe ka punda khusene go tao ya gwa ne te de gwa kwe donor da han kia mana go tao musa maki te akun chwa goreta kwana te ke tsamtsika ana gwa ite o nxe xa o tsho twa tse tsanke sena kei te ke tsamtsika kei tsamtsa wo go ite jamana gwa tano no to tinqeta kwa gancince etetwa kweta uxa ekuwe xa ekuchwa kwengote cuwo khwetsa ana have nyamtsa xa ekuchwadetsa undombeta kwana ete muchwiri gote ke ecamjike kwaqo ka ecunu anja tsaya akweta unqata ati chwiri ti cuwo khwenqisa kyati tan ata i hoben akwara jike te xausen xa ekujirado sikimuto xa ekuchwadete kwana ete munu ncicesi ka kwi acancewune sa a aro cu ani jicewu hunju oka te wa khata matsa u nga a dzoka dati miya go tsan tsaka ya go tse hi senate akwana jika teta mate aba site xa u senta kwana ke ya tsamjuka kunye ke te go ka a aka hi senate ncika be ta tsak tsa tsa ga kwa da tsamjuka ncika ya go ta u tsana u qino to ana ta ve kwana jika ambe to nga hi sina go ke akwana jika ikwe ti ya bana ta ti ya ka ta te xa u sena kunye te u yo jika ha kwana ete mute u ndombe tso kwe a ya kwe tsunu nyam ya te am chakhe tsamjike undo maqwi ga u qaka ve kona etsa ave ncimkhoma na ta kunye qonde u go tsa hiya qoreta kona ete mute ke hemde dzama sakya a tseka dzama aqhuma ya kwe ta u tsa tsunu nqa e ti dzama tsokwe kwe wa kwata hiti o tsa mehwe hi tsa ti nqe go tse hiya mago tsa na u ka aqo khiri tsa ti qwa mago sasa he go etsa ke ti kha go sere atin ti gwe wa ve e sere temu tsa abe amkauso oso kandewe tinreta akwana jika temu ke tsamjike tsa ndombe tsa mi a tsaka a go jititi ke a de go tswije tsa kiyeto mono he ke tsamkhwa kwa e tshatu ena ave ndatshatu ndoma kwe akwana jika hinti o ke tsam a ku tsa u tsai zitamati ave tsunu tsa u tsweni zitamati ave tsuna mkomo tsene tsa nqakwe noma ga mtse mtsene ve a tsa ke khangwe tsene ta go ano tsa guya go ho ncima ngandi kun khwena tsuno ihe amuwa tsa ave makiteko de tsa tsuno nqako ga ba Kimberley so o swa ga teko ta ba eno Kimberley khwebe tsuka nkuka qakwe nincince tsuno kyata akwara tsika temu te ke hem tsui ga ma akauka ka ve kone tsa kauka ka te ma tsa ave nde u khwe musovo nde u kwana sike ga ma nta khorona ngietete ta aye qara ga ta ga ma nta ga ngietete de tsa ave amkoma amkhoma tsa guye kweta o tsa tsao siki ya kweta o tsa karago tsa e karago tsa tsuno tsasina kweta o ana go tsa nde u khwe musoboreta na ho ano tsuno kierie tsa u kwinsi ke nqomo kwe amkhoma akwana tsika hiti yo te dzara te ke hetsa mtsika te mu ndombe ke hekwe a ya te u tsansike ta go tsuno tseka go ete ya kweta o a swere manu tegui ya kwa kwa na ngu kwe kwa inzi ki te hita de kwe kwa kwe cha ya nga e ngande kwa tunu cha ti nyama ago tan chagu ya kwa tunu ngi hu kha te ngi ukwe te u anijoka kwa na te te kwa ntaone sa nga matoko ngi ukwe te tunu sere cha ya nga e ngande sere sasa cha ati kwa mago unwa cha ati kwa mago chande ti zama na kwe tau tegu ndi ava cha ati kwa mago akia ya kwa jinta kama kwa hem wesen na ti kuri na ti ka wo qobe khwang e di wesen a ti wo khwa ti nte nkandi ama a ama o ka ti siya khwa ta no a ke dza ti nwa qeta ma koro mtse imtsima aka cha a vende o kana inqim khomo tsunu cha a e ka tre te cha e ka ra khono cha andi a kora tsika te mu ke tsa mtsika tsunu cha ana ave khweta ma tsa ka ti tsa di e ka ma ke tsa di nguo o ke aka sa hinu tsunu cha mi a angande he ti ere hi ve cha ti ere go tsam a kwa go cha ti etine a ve cha ti ni ti a ve cha mtse xa ekwe ndi we ti ungu so ka tsunu ti
tsa tla tla kara go tsa ungusi ke tsa tla kara go yo tsuno nqutwa gwa kwe le tsa avende we enqa direta tsuno munwa tina tacha kunye xorita phu ya no tsuno tsangi akona jika temutsa ana have kweke e tsamjika ayo dango ayo buruta kwe khati tsa ukwisi ke nako tsuno tsa undo magwa kwe ta tsuno tsa swere ba ama a tinqita kunya tinqi kwe musobo tsa abe ama akoma te tsamjika nata siyo kwetao, ava siyo kwetao, kunu cha ya hunka kweta. Akwara jika hiti yote, kwa usen, te unana kaya jiki te kieta mchika temu, e wuta tuihu, e kiavati, kwa na ete ukam, e kamsa te kani, kwa unisa ngeo kwete ngam, e wuta tuihu wadi kwe, te te tuwena ngara kwetao, te tuwena ngevere kate, te mboro akwarena maku, tuwa kwekata, kwa na ete kite kwa timia kwa amkoma cha, sere kao, te kunu cha, Untwa jike kwe jehi ya mate, cha kuchinga kwe jehi ya mate, ni chaka mako, ema, chaka wese na makacha tehire, ata nkwe chingo cha dik, ya ha ane, ni cha ave, cha kunu kamuka mate, cha kuka ate, kamuka machasi ya kwe tau ngisa, kunu kwenu sita macha kwe, kuna ave, cha kunu nga, tiu aishoka si akamjike, cha ere kwa akamjike, cha sina kama hambe, Ramu esen kwa akam jika di. Nda cha ukurina ago kiri yoko tamachaki sin isen. Akwana jika yiti yote mwote ewu tangye ukwe te kwenye di. Te kaya kongi ko jing ekam jikine te te kwe usena kwenye. Te kiehema a mwwe anja sini jama kwa kwe am. Kiehema te mwwe anja te kaya ki ya kwa kwe atam. Kwa na yote akwe cha usi akwa kwa uwo jama tamate mwwe. Tia kuri akwe jama kutun twaga cha unyama cha usi e kwa kwa eno cha cha kutun amgusi tamaka cha twa kutun kuhuji tamacha ukoka ya cha cha unisang e kwa kwa eno kutun am eskasi tamacha si kwa reno cha me eskasi kitimu wa kodringi tikari tingu cha we kari cha e kwa kwa eno no temu cha ukaya kunata cha ukaya e kwa kwa kwa ikara cha ukaya kuchanta undomo kumkuma chemha Ahamswet kwa haham kwenye ita. Akwana jika temu ngi kwa kan ohi okara kwa unisa susena kwa te South Africa so osike. Akwana jika te kwa usena kwenye te ewu ta kwenye vam. Kwenye te sandam kate etan ti duete te kan kwa unisa aaronatan. Te kwa usena kwenye atan ngite sika kwe aaroma hambe te ntaha kwenye te kwenye. Tati kware, tita mati ave mahete si oro kwa tiere anu horo kwenye si oka tenge ukwete si ya kwa te kihema mwete ma tunu kaka ka evenu kase na kwenye te diki hinse na te kwe hinse nita te kase na te. Domi si tamate tunga kwe tau kwe wate vem akwana zika hiti yo temu te undom ti cha anave kwe cha ere tave kwe a ndi ucha undom ya te tunu cha te kwa kon kwe na tama. Cha anande kunu jama akoveta machachacha kaa oka tinya kwende kunu kwe unisa jama cha swera ima am andeo achahinya koreta. Akwana jika hiti yote mu timi ya teve anja cha undo mbeta undo mkutamita kwe cha umuto kunu ako mkuri natama kunu cha aye cha nanu cheka kunu chao bora kikae kwa hii chao jawaki kae kwa hii aji chemu ako jisure ki chao kae kwa hii. Aji temu ati chemu ako jitamano temu timia kwa khanyam ya te kwe cha kwese na khanye utagu yago ve tunu nga hati ya hati chande jama saki ya hati. Tema atano kase na kwea akwana jitwana tamate kai kha twaa tuwa kwe suite ke keu keu nu dove ta sere tamacha anave kwe chaki kanu seti suite tamaseti kwa na kwana ata keu keu kwa e suite twa ya ya hehe utwa. E sere ya ya hehe utwa temu akwana yuko ziti akwana jika hiti yote jarate ki hisa na hoti yote eti te muwa kwe tau kwa usena kwenye te nge cha muwa ham cha anave kwa ikwe ave na utu tamacha muwa ten cha mutu tuna aka. Ndiyo na miya kukwa cha porisa tawa mutu kutuka datie cha aka ni cha mebe. Eki ya ataya kia tete utwe te ave platform ten kine te muwa teno. Te ave utu jikwa iya te venu kutuwa kwe tamakunu ya kwa tatu kau angie tete. Cha cha biel na kuporisa yaani ya munu gwenu. Ndewe cha ngutamjika hiya tete cha teko vingasiki. Cha makateko.
ne chacha nye omta te kambe ni nye kachangye te te ndikwe chahinye te nye kamsika kunu ukoma yen irika. 12 ire tu kauka ndikwe chacha kiara tanye te nkito chamu diha njane ya rukwe hao kwata. Tungu oiko kafia zikia usena hao kwata. Ndikwe chahinye te te. Ndiwe cha kunu kia hatete mwika hautusika. Ndiwe cha kunu kia reka kia hautete. Ndiwe cha umboronga. Temu. Ako niko jiti. Ako na jika hiti yote jarate kawu sena kwenye. Kwa na kiri ate kakave. Kiri ate ngai sene. Tengano. Cheka kwenye hesi kaya kukwadati. Aji. Tiwe kawu sotu nkeji.

Honoritin Seven o he tagono niaga FM tsa maqeshe ka temone te ke fire tlama go tao 640 minute je te ja o kara gwa no 2014 ga bona te temone se go tao te ke ya gwa te a ka nge po ire nge ta ya te tsu ro gwa nge no vo ire ke te si ya gono te o 20 jama e se go tao gere sa ne te tlausen ke je te twa ta te ta e ka e kwa te no tsan o yo kara tsa o ne sa ke e tsa mje donor da ga tse se ke kharadi nwa ga te mono so mglo e be so to ngwa nge ya ma te vie ke so donor da ga tse se ke fi ren 20 September so to tse na a te do te tsan o yo kara tsa o ne sa ke ri tse a kwa re tsika hinti o te a ba se go tao ke en karo tse o te o tsa mo so bo sa makaka rata ya kunwa tereta aji eka oji te oji okia inke ji akwana hiti ote kewa e kia hete wote kia hati eta yeah.

kara nam kujito kau kara haji ni keke kujito kara haji an onyo kara kau ni sa kieni ne kais kito ti kuwate wewe kwa di kwa na ate utwe njama exame ya kweta ukuwa kwa tem kaisi nza kama te kamje tuwe nkara tuwa teke ya hatene tiwa ne soka timi ya kwe kwa usena tuwe nkara eyako te kae kutaa.

tout le monde est qui est en contact avec Suzy, qui est conquérée à Dux Kevin. Je suis en question comme ça, qui est tout le temps en train de programme qui est ou avec la musique qui est un programme qui est la 5 qui est en train de se faire avec M. A tout le monde qui est en train de se programme qui est en train de se il commence à y avoir la 5 qui est en train de se faire jaga kika tunga waka ya wabila musa kika chanuka kika sawo kwe kiki he a ukamda mta kia sang kikula kia vila musa kika chanuka nukua ka tia si kia kia wa lirfarda kida tiki kangi ya wa ten farda kida wakwe he kagia wa limta kika nukua kina wamta program kagika sawo kwe he kan loh si gaya ukam, tempat gaya hiasan deng fardah hidam, anggana kuah kawa firmoi he doplen kawa ya fokusikam, anggak deng, ini ki kang gaya wa problema angkung oplos o, waku he deng fardah hidak gaya ukamam, tempat gaya sen ki kau cik gaya kelim mana kuah kritisa dengka tegak ini cikang gaya kali kreatif dengka tegak kita at kali analitis dengka wa deng fardah kita kue ya gaya wa tempat gaya sen kikang ya wa liar fardah kita tempat gaya sen kikau cik gaya akan gaya kefirmo yang gaya wa efektif kenes ini kikau wa fardah kita tefer verf waku he kagia wakacha kutaka wakatia kaha wadeng angana kwa titike he kagia wamana sun tika agia mkwa mwone wang tika kihia kanunga wakwe kagia waku tika agia mge amune kukula wa kwe atua sangai o waku kagia wadam tiki kagia sun kaha walir fardahida angana kwa katitike hea uwa wula titike agia kamkwa wula kuka wula gika naya tagatini ya tika ngea wa kanda tika agia longsa palinga wa nuotas aku genku o nuotas agia wa kanu kongu ye agia wuzala agala tam wa tika palinga agia ngay agala wagi kakukumhe kaukama wa nuotas gani tika wa self motivation tiki organisasi amane kwa a sengai wa tiki he palma ge alung sa kamu kwa amane kwa kiwa ka kaya ge he a lung sa kam o wa kwe ke gya wa mtiki ya kunga sa o ta program ki chuan hum tama si kwe mtiki sa ke wana kang ki ya wa kalu kileng hum tetana kita ngung hai kwe ta sa gulitik dalu wa mtiki hum a gita au kama ima gya kama chumpalim mana kwa chichi kanga gi ka wa chugongi gani kuna mta chusa kiwane tatina gita ngunga hako da sa kuna tima mta a gita a okama da mta gyesa ki kanga kama mta gi kongi wo filin di arta kama nita gya hangi ya mta tina gi ya sika maka na mta program yang gi gawan kru gya kala to mta gi si ziri gani kuna da gita tinga wako ati uke kawisi da kuna ki mta program agita ngalam je ulat kan yim je ki he asiga mak anam ko la sigi chong na ja kan ko da ano ja fite ki ko te kita sa o kriti kan ja fite ki da au kuma da ja kan ko da ano ja fite ko

0: tikake tom na olin apolin na o ka nka kon ai tan nu
1: ka su ma ta ko tam kala en ma o tam ya tiun ta tan nu
0: xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september
2: ambamba xka fm si ke ke kwedo weti ananta no let's learn tete a ka te program nge xa sen god ananja xa ku e ko he se go nyam se ra kwa no program si ke ti xa kwa go no te kwa mago nge kwa na kwa kanya mahi ya kwa itate na anisinza kwa yiku kwa kuna tuwo kwa ta kwa yiku kwa kuji anu nyama kwa kwa go maria pumuru si seta no te swere mago ndeo kwa naki anja kwa na kwa kanya minu kwa yiku ta te swere mante kumsa mbamba maria pumuru ate swere ma te kumbe ndeo kwa naki kwa na kwa kanya minu kwa yiku ta
3: Tua hakuna kai kakuwa na hii, diha na kati early childhood development dati. No tua hakuwa na ututuka o kuwa na hii ehe. Tua manu mamutu kweresen. Ate msure si kasi ya tateti, si akateko kuhunga vetu mitrina. Mara si kuma an, akikasen dati hodzi hazi ya anakai. Ahe tua hakuwa atsuri ekuntami kukuwa na hii.
2: Nga atlai tite hoje, nga tangan tuwa na koma ato.
3: Tuwa na koma ato, anika akana atlai tati insaisa, ata kai kwa itu yu, ato usure sika siya teno, koma ato. Kwa na hika ti, hika atlai tati hoje, atlai seifer zi a, ngayak e zi a. Takom atlai a letter zi a, twenzi ugarak e zi a, atlai alfabeti zi a. Kuma an akasino wadamsi kasi kiriveta makwana kuma an tukana ata dee karakaya tukana an
2: takuna kuna ngata kuma an kwana sureji kasi kako
3: tukuna kuma ako matuna giri owako na giri owako kuna ki kana ziteto ato suresika anyama tetete Kwana aka sikoma ayana kuno se aroho metrie of metrima. Takwano suri e kunsa kia kobe a chamsike. Suri e kia kutawan sa kunsi ate di tung tarohwa sa ke ete am chom asika. Sa sikan ay sa ukwe sa kai hinte tiengo a cham kun cham katango kai hino. Am chom kita kwe te vengo hinto suri sika sa uwa te te tisiki.
2: No so kai ko so anisinja naun deo bori aso kunji ki kago.
3: No se aninza adnge se minka ati hintuana a kaya to uha a kweze. Se minka ati se minke he kunso we. Tere o ti so di tua a ata kun marayaka. At awa se kitama yaka. An mitri di ovo an kaya de kwezi tukwa na se kago. Uwa kove mara haji uhe e. Aki wowa tokwe nyam kwe atwana ki. Atwana anyama te kwa nake ahudze akate. Nu yaka di yo anyama te twana wo atam twae e. Akana kasen tati tam twae e. Kwa kuna nyuwa kuna nyuti. Hawa ya kurina tave nu nyana maham twam a. Kom na kute kyari aka. Kungwa kanyam kadi twa a. Tiyo tega karasure akung. Ha atana kave ye tsousure sika siya go tsamsika a he kunzi e tie di khate kwana ha kunu ha tsama mago ange sure kunwa hi kunu ha tsama mago mata sure go enta a tie di khate a sai sega
2: a ta gwa nte komsa nte go di a an tswana a e di tsaya tota Mbamba Margaret Berehu hao anisinza te suere mawe natato natango so antwana akaya klo na oso we wakure ina okaiji ata.
4: Toa dikaya subu hobe kiri hotamano. Ata hana we osan hana saisi kita ya. Hana toa kaik ekwaneka. Ta om kaive ye ete usure kakunga kona kwa.
2: Anke sure sika kwana kam kai sa kam sika ndi uta ava sika ndi kuji wana uf wana kai an kwana anu sure sika kam kai.
4: Akun kuri kwena nukwe siki takta ka kam he uruka ho he. Taun ahi ka aya ko kana na hono kana kwa kai ko tinsa. Tsep si tama takta ka na aya yangu ka ak chom saka ko te di tama kain ahwe un an. E sa ai sika kwese na ki are saka na ahwe zika tama kiu kiu ni ho e. Kwane tutwana. Tsu sa ngu saka ko we hamango duivere ki are na ho tama ahwe ya kwara ta ho zika kiu kiu ni ho e ko.
2: Hakwe ki hakwe na yanu tlai a kwa tlai sa yavana kwa ta tsams ka khutu khamta ma khama ya ko tlai ta
4: ke hem tsem khwe ke hem a tlai khobe tswa khwa tswa a tsa tlai a tinu tsanta kuri tsa o khwe tsa khana nde we kiri tsa khwara sen khwe tsa an a ya ka khunwa a ko ya tan khana tsa ya no tsinza khana khwe ya khwara ko tsa khana tswa we kiri tsa ditango swere ma ditama tsa koma a kara swere ma tsa tsi khana nde tsa thoro ta khono khana mona a tsa hiya te ka tsa sere no tsa tsa mako tsa nde ta zaro ka ya go
2: ta te koma na ya ha ya khere ya te te a swere ma na ha aki a sa na tango tswa ku ndi ya se ta khasa zaro ka ya go e a ku kha ku wa kha tswana ya minuku ka ya swere ji o ka ta khono tla iko na di tsem go tsa di nya ta tinji wa ne tsa di tswa a ka e di ga di minya kwa ka e nika a ka ra go na tseo suru shu ka sia de tsa me si te go tsana e tla e go tsiki kha go be tso ne mo gara ma ana go tso de de go tsa ma ga ana go a tsi di tswa de e ko ma kwa ki ana tsi ya go di a go di ana go ta go no suru shu ka si no nna tla o eta ma shu bo shu na ga tsa di tswa a tla a kwa na sika go ti o tswa a ya ki te ti a ku ndi tsa ki tino avasika ade khajimi te koma kwa na ta avasika ikuta ata avasika ra kwa ku kunka ti otswana ngo nyama kuta ku kunwa kha tase ni kwa na te o tete mwatenu te lati ya kwa ente kits ikona kwa ente on ti ya kuna tase ni kwa tase ni vere gati akwa na sika ana ngo dango e khae nu ana khana ho e tase ni ta ko e kunya khane di asia ko hasaka ta ete utlae ku ete koma ngo tase ni kwa ane nza asa ti danke trago ata go isa ya hate ya shwere mate ofte ya shubusu na mate a ndewta isa tona seta zaro tla ya kuta. Khawana tsankara dangi sa o go tla ya kuwe.

exco if kawa ulang mten kuchu aung program ko sa uzi si ka ke radu ke kabe tu ka khai si pangna ko ke khai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen ne kha fm wan mtu tu ko aung ulang ngu sa uzi si ka ke program ko na da ku si de ka u ka nu si si ma si de ke safety ka wa chim ngau tu la ke pangna ba ka nu si si ko sia mana kwa kajichika kama kia chukuna kalingu pangwa masingi ijiche kwe kwa kama kwe chukuna kalingu masidagi kanuse atuhi kwa safety pangwa pangwa kama kanuse se atutu kwa singa atuhu ya atutu kwa kia chukuna kalingu masidagi kajichika kichau kwa kwa nguwa ngayi taki pangwa pa asilangwa wake ya atutu wa singa masidagi ye kwe kwa kama kwe kanuse kwe yunga kawa chinga utu lagi kanuse mwusim ngayi taki ngayisika kwe kwa kama kwa ya dapangna ba atung yatutu ku kia chukuna ngaida ke atung to tu ku singa ba ke chukuna o kanuji se angwa kam wa chike mtan chongo ko la ngwa hang ko isa ko ji se ka ke radu ke kawe tu ka isi a kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm an to tu ku a ung ngwa ko la ngwa hang ko isa ko ji se ka ko ka ke program ngwa ko na kwe ali kwa ko la ku si de kwang khang go supa ke wala na cha da mengwa tanga me kanuse go sing da ge ku ko tumu kanuse ge chukuna aman ho sing aman ho ta tule wo ji gam ta chung wo lang ngo sa go ji ji ga ko ka ke radu ke maung ma so tendu tu ngo wo lang

exco if mkhowa wolenqo iphanqo mtene kuthu awunqo programa ngose uzithi ka ke radio ke kabe tu ka khayi siphanqo kwe khayi kwa radio ke numero ya one ten seva penega fm ngal mtutu kwe awunqo lenqo ngwe sakuzithi ka ke radio ke kabe tu ka khayi siphanqo kwe khayi kwa radio ke numero ya one ten seva penega fm ngal mtutu kwe awunqola akwangqala ke ka uwa kanuse masile ke safety ko jingqo dule bangqo ko se ke chukuna uwa jike mtem chongqo ulang ngwe sa uji se ka ke radu ke kwa tu wa khai se bangqo ko khai kwa radu ke numuru ya wale ten seva penega fm masile ke kwang khang ngu supa ke 7 der ta khamanite ngwe kawangqo le ngwe le ten ngung a chitewa ngwe sa de ke ka uwa wale ngwe akwangqala ke dang ke community ke drug awla ngoi sagoji se ka ke olanga konga ke kobe tu a khai se pangob ko khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm anum tu tu ko awngo olanga ngoi sa gawisi ga ka ke radu ko le ko program no ke mangoma so tendu tu ngoba olanga

exka f m kwa olengwe pangom tena kuchu aungwa programa ngwe sakuje se ka ke radu ke kwa tu ka khai se pangwa akwe khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen nega fm ngam tutu kwe aungwa olengwa ngwe sakuje se ka ke radu ke kwa tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen nega fm ngam tutu kwe a ngwa ta ola nga jicha ngwe sagoji se ka ke a ola ngwa kon na ke ka tu a khaisi pang ba kwe khai kwa ra du ke nimuru ya one ten seva pen nega fm manum tu tu kwe a ngwa ola ngwe sagoji se ka ngwa kon ka ke a ola ngwa kon na we si de ka ba program ten jong ngwa kon na da ma si de kanu se safety ka ji ngwa tu le pang ngwa se ma si de ke kwang khan ngwa se pa ke fir en 20 minute ngwe ka ngwa ola ngwe eten hu a chitawa ngwe sa gojise ka ke radu ke maung amaso tendu to ngwa olang

tikake tomna ulim apulna oka nka kong atan kasu ma ka kwa kam kala ina ma o tamiya tiun atan xka fm kwa na ma kamala ke 27 september